0: تا بر رژیم جعلی اسرائیل تحمیل کند. یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد.
1: 卡利巴夫指出，侵略者本以为他们可以通过军事压力、封锁、心理战和恐怖袭击迫使伊朗人民退缩并改变地区局势。然而，伊朗人民证明，试图以武力将自身意志